da wo so nye obia ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndipra ye wona ma ye nyaso en chen ye miano ya benya mie ni muso ye wono kwanya e befa so yi nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi kayenim die bianka tu ye

da wo so nye obia ahofe ene ye limo nyama ewo ye dipra ye wona ma ye nyaso en chen ye miano ye benya mie ni muso ye wono kwanya e befa so ye nyame aye ye benya mie ni muso ye wono kwanya e befa so ye nyame aye bi se enye nyame a

Jehoshaphat ekaye se mumma anyuntu woni nienim na nyuma awutu yeni se wundi nyamya ye na nehumo bo etu wota.